La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyata sufuf min tamamis salah. Istaqimu wa'tadilu, luruskan dan rapatkan safnya. As-salatu jami'atu rahimakumullah. Salli farba. Allahu akbar. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: atil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilah wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin.